srce na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

dobrodošli u novo izdanje Naftaline u kojoj ćemo putovati kroz jedno posebno razdoblje naše glazbene povijesti. Vrijeme kad je mala vinilna ploča

Oća mogla otvoriti vrata prema potpuno novom svijetu. Povod za ovu emisiju je knjiga Duška Antonića U 100 najbolje EP ploče, posvećena 100 važnih EP izdanja koja su obilježila domaću popularnu glazbu.

0: 60-im godinama prošloga vijeka. U to vrijeme mala vinilna ploča s 4 pjesme bila je jedan od najvažnijih medija preko kojega su nove pjesme dolazile do publike. Zato EP danas nije samo kolekcionarski predmet, nego i dokument jednog razdoblja u kojem su postavljeni temelji domaće popularne glazbe.
1: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Bila su to vremena kad su se svjetski hitovi upoznavali kroz domaće prepjeve. Stizale su uspješnice s Radio Luksemburga i Sanrema, meksičke pjesme, ali i melodije iz cijelog svijeta, različitih žanrova i glazbenih tradicija. Domaći izvođači su ih prilagođavali vlastitom senzibilitetu i tako stvarali svoj prepoznatljiv izraz. Kako su prepjevi već 15 godina glavna tema Naftaline, siguran sam da će mi knjiga Duška Antonića i uz to najbolje EP ploče biti vrijedan priručnik za daljnje uređivanje misije.

knjiga i u 100 najbolje EP ploče nije tek popis 100 odabranih ploča. Duško Antonić je najprije sastavio podsjetnik s više od 500 EP izdanja, a zatim je zajedno sa suradnicima iz svih krajeva bivše države sužavao izbor. Zato ovo izdanje nije samo zbir omiljenih ploča jednog autora, nego rezultat zajedničkog promišljanja ljudi koji ovu glazbu poznaju i vole. Drago mi je da sam i sam imao priliku biti dio tog izbora.

Čitajući knjigu Duška Antonića postaje jasno koliko je tadašnja scena bila povezana. Nije bilo granica, niti je bilo važno iz kojeg je grada ili republike dolazio izvođač. Zato je ovo izdanje više od pukog diskografskog pregleda. Kroz knjigu i uz to najbolje EP ploče ne prisjećamo se samo vinilnih ploča s četiri pjesme, nego i ljudi i jedne zajedničke glazbene priče pune najljepših uspomena.

Duško Antonić jedan je od najvažnijih publicista i glazbenih novinara s ovih prostora. Svojim tekstovima i knjigama sustavno istražuje i dokumentira povijest domaće popularne glazbe, ostavljajući vrijedan trag budućim generacijama. Knjiga U 100 najbolje IP ploča i druga njegova izdanja pokazuju koliko je važno čuvati priče koje se kriju iza pjesama. Jer glazba nisu samo note i stihovi, nego i ljudi, vrijeme i događaji koji su ih oblikovali. Ako vas je ova naftalina potaknula da posegnete za ovim vrijednim izdanjem ili ponovo poslušate neku od ovih malih ploča, ispunila je svoju svrhu. Kad

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: Samo da namislim to da se
1: gre. Nećemo još samo da se...

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Lukoil kartica štedi, nagrađuje, iznenađuje. To 6 dinara popusta na premium Ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.